0: FM.
1: Хавраагад намэт. Жохгүн хилал уурван гил. Гас хохнолнах гавад. Чгаг баник. Колла гавадран хилал.
2: Шахны зра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни. Акала.
5: Чга хариха.
1: Махонич их унагч тибиэрч бамргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқилтаручи. Мишкола хунач нак нитсилна нармаг. Мишкола хувнак нкатерцибиях. Нкасаха ких. Чкан катеркуйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта акиих. Харачнак нубан ковчава. Нкатекунан катба. Чканак утуха на ух кукин хи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахе. Нахбайтак ал. Млан такриил. Нкикунан кат кито. Майон таат колататат штан. Майон таат колатататала. Шахник баник окт намет. Нкикунан нак чахихи. Нкикунан нак луур наки. نقبر قنساخ وتسلخ أصلي ماش قشين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر ماش أديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلخ خستيسيا چقا نقاچ نقكولا كي أترخ إبناق چقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال